ampa wasi onipa nye asua wubonie enu nti ukasa tie konfo ya bia sanye owu ana ya nimguase konfo ya bi onfa nyamidin emapo ono ene sesenke friend se onyami nipa ukona suya ya onye afori bobby force onkasa tonku toye omaloto.

0: si be kwa China ni Dubai ma warya so wa
1: yesi edi adanse ade abache agona saman u kwa wonsa ni fa so u ba wonsa ba kum so na fa na homa trufo so
0: 0243 134535
2: and 0557 667 510